اینجا دهلی است. درود سلام به شنوندگان عزیز. برنامه یه صبح قایم در ساعت 9 دقیقه هند به عبر به ساعت 7 دقیقه تهران الى ساعت 11 هند به عبر به ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برونمزی اکشوانی برنامه یه صبح قایم خود را روی مجکوتا در ردیف 5130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز مای برداز از یک آهنگ هندی آخرین خبرهای دو جهان ترانه فارسی تفسیر روز برنامه درس هندی برنامه اسپاتلایت برنامه ترانه های فیلم هندی اخبار جهان و در آخر برنامه خلاصه اخبار. شنوندگان عزیز اینک برنامه صبح را با یک آهنگ جالب هندی الکتریک گیتار آغاز می نماییم.

ساز هندی رو شنیدید و حال رادیو دلی تا شما را به آخرین خبرهای این دو جهان جلب می نماید. گوینده اخبار نیم‌الدین قریشی. اول خلاصه اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر برای باودید دو روزه ای از روسیه وارد موسکو شده است. حزب نخست وزیر سابق پاکستان عمران خان برخلاف دولت برای تخلف ورزی نمودن از دستورات دیوان عالی کشور درخواست داده است. در قزاقستان انتخابات پارلمانی به پایان رسیده است. اجلاس وزیران ورزشی سازمان بریکس با اتخاذ نمودن یک اعلام نامه مشترک برای تقویه نمودن همکاری در میانشان در شهر هندی بیشاک و پتنام به پایان رسیده است. و در بازی فوتبال تیم هندی ایست بنگال تیم مالزی سبه را شکست داده است. بینک مشروح اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر جای شنکر برای باودید رسمی دو روزه ای از روسیه وارد موسکو شده است. دوران باودیدش وزیر خارجه هند ریاست مشترک 27 جلسه کمیسیون بین دولتی هند و روسیه را به اثر تجارت، اقتصاد، علوم و تکنولوژی و همکاری فرهنگی به عهده خود خواهد داشت. نموده به وزیر خارجه روسیه سرجی لابروف هم ملاقات نموده به اثر مسائل ناحیه‌ای و جهانی بحث و بررسی خواهد کرد. کشتی جنگی تربیتی هند INS سوداشنی به عنوان قسمتی از مسافرت بین اقیانوسیه وارد لیسبون پرتغال شده است. کشتی جنگی از رودخانه تاگروس وارد پرتغال شد. مهارت معصومی و کشتیرانی خود را از خود نشان داده. وزارت دفاع هند گفت که دوران بازدید از بندر پرتغال سرنشینان و تربیت کنندگان کشتی در مبادلات حرفه‌ای و دید و بازدیدهای متقابل و برنامه‌های فرهنگی با نیروهای دریایی پرتغال شرکت خواهد نمود. وزیر تجارت و بازرگانی هند پیوش گویل از 27 ماه جاری اوت مشغول به بازدید 4 از شهرهای ژاپنی، توکیو، ناگویا و اوساکا خواهد بود. نموده رهبری یک هیئت تجارتی هند را به ژاپن به عهده خود دارد. هیئت هندی شامل بیش از 200 نماینده تجارتی در صحنه های مختلف گرفته از صحنه تولیداتی، نیمه هادی ها، انرژی حساب، فولاد، اتومبیل ها، خدمات مالی، بهداشت و برنامه های نوپایی خواهد بود. این اضافه شده که بازدید مذکور مواقع تازه همکاری دو کشور را در زمینه های تولیدات تکنولوژی عالی و صنایع نسل آینده باز خواهد کرد. در پاکستان حزب نخست وزیر سابق پاکستان عمران خان برخلاف دولت یک درخواست را در دیوان عالی مطرح نموده پس از اون که مامورین عمران خان را به جای یک بیمارستان غیر دولتی به یک بیمارستان دولتی برخلاف دستورات دیوان عالی فرستادند. طبق یک مشاور قانونی حزب تحریک انصاف پاکستان درخواست مذکور خواستار اقدامات برخلاف نخست وزیر موجوده و وزیر قانون و وزیر اطلاعات و مامورین دیگر دولتی می شود.

درخواست خواسته شده که عمران خان به یک بیمارستان غیر دولتی برای معالجه منتقل ساخته شود. یک دادگاه سه دستان در روز سه‌شنبه گذشته به دولت دستور داده بود که عمران خان باید از زندان عدیالا به بیمارستان غیر دولتی الشفا در شهر اسلام آباد در ظرف دو روز برای معالجه و تست های طبیعی منتقل ساخته شود. به هر حال مامورین دادگاه ببخشید مامورین دولت به جای آن عمران خان را به یک بیمارستان دولتی در روز جمعه بردند و همون روز به زندان منتقل ساختند. شنوندگان عزیز، دنباله اخبار را از رادیو دیلی میشنوید. بیست و دو نفر کاپیتان های سابق کرکت از تمام جهان به نخست وزیر پاکستان شهباز شریف نامه ای نوشته خواستار معالجه بهتر کاپیتان سابق پاکستان و نخست وزیر سابق عمران خان شده اند. اونها خواستار معاینه آزادانه از جمله از طرف پزشکان شخصی عمران خان، بازدیدهای منظم اعضای خانوادهاش به مطابق دستورات دیوان عالی پاکستان و معالجه فوریت شدهاند. برنامه مذکور بازیگران برجسته سابق که شامل سونیل گواسکر، کپیل دیو، آلن بولر، مایکل آترسن، کلایو لوید، استیو وای و دیگران می باشد برنامه مذکور را امضا نمودند. قبلا در سال جاری 14 نفر کاپیتان های سابق کرکت به سر برداشت عمران خان اظهار نگرانی نموده بودند. کمیته بلوچستان پاکستان از حمله پهپاد از طرف نیروهای پاکستان بر بخش مستنگ بلوچستان نکوهش نموده، اون را به عنوان یک عمل تروریسم دولتی تلقی نمودن. حمله مذکور در روز جمعه بر ناحیه کات کوچا به عمل آمد که در آن 4 نفر کارگران کشته و 3 نفر مجروح شدند. کمیته مذکور گفته که چند روز پس از حمله هوایی در ناحیه سهراب به عمل آمد که در آن بیش از 30 نفر غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان کشته شده بودند. کمیته مذکور گفت که این واقعیات قسمتی از تمایل دامنه‌دار تحریک خشونت بر خلاف جوامع بلوچ می بوده. کمیته خواستار مقاومت مشارکت ملی بر خلاف مامورین دولت شده است. در قزاقستان به دنبال عوض شدن سیستم پارلمانی کشور اولین انتخابات پارلمانی به عمل آمد که در اون بیش از 74% نفر رای دهندگان شرکت نمودند. همه مراکز اخذ آرا در سراسر اون کشور بسته شدند که نشانگر ختم اولین انتخابات پارلمانی در ناحیه می باشد. طبق کمیسیون انتخابات مرکزی قزاقستان بیش از 93 لاک رای دهنده اوراق رای دهی را دریافت نمودند که در آن در حدود 74% نفر از حق رای دهی خود استفاده نمودند. ایران گفته است که کشتی ها از کشورهای مجاز که از تنگه هرمز بیرون می روند اکنون باید فیش خدماتی را به ایران بپردازند. سخنگوی کمیسیون امنیتی ملی ایران ابراهیم رضایی بیان نموده که فیش مذکور شناهای دامنه‌دار دریایی و محیط و لوجستیک را احاطه خواهد نمود. طبق رادیوی دولتی ایران این تصمیم به دنبال تصویب ماده 3 نسبت به اقدامات

تی استراتژیک متاس بوده که امنیت و پیشرفت بینامی یه تنگه هرمز را تامین می نماید. دبیر کل شورای امنیت ملی ایران محسین رضایی گفته بود که تنگه هرمز بسته می ماند و باز نخواهد شد تا وقتی که ایالات متحده امریکا تعهدات خودشان را بر عوری نمی نماید و روش و رفتار خود را نسبت به تنش میان ایران و امریکا آواز نمی کند. از سوی دیگر رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ ادعای کنترل امریکا را بر اون آبراه تکرار نموده، اون را به عنوان سرزمین تازه امریکا توصیف نموده است. وزیر خارجه ایران سید عباس عراقچی تهدیدهای تازه امریکا مبنی بر اعمال نمودن مجازات تازه اقتصادی برخلاف ایران مسترد ساخته، اون را به عنوان تاکتیک های دائمی اون کشور تلقی نموده است. پایان اخبار از دهلی.

این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15,030 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

وإنك توجه فرمائید به تفسیر روز تحت عنوان هن اولین تلفون همراه ساخت داخلی را توسط سال آینده تولید خواهد نمود. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده نعیم الدین قریشی. وزارت الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی با بودجه 62,000 کروڑ روپیه طرح تولید تلفون همراه را تصویر نموده است. هدف طرح مذکور تجدید نمودن مسابقه جویی بین المللی و توسعه دادن دامنه تولیداتی و عمیق‌تر سازی فراهمی تولیدات تلفون همراه به وسیله ارزش‌های عالی داخلی و تقویت نمودن صلاحیت‌های تولیدات داخلی می باشد. طرح مذکور از مارک تجاری هم تلفون همراه هندی هم حمایت خواهد نمود تا خودکفایی تکنولوژی به دست آید و ارزش اقتصادی بیشتری حاصل بشود و در این حال از طرح‌های تولیدات داخلی هند تشویق به عمل آید و نیز در این حال استخدام‌های بیشتری به وجود آید. وزیر الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی اشونی ویشنو گفته که طرح تولید تلفن همراه صنعت بومی تلفن همراه هند را تشویق خواهد نمود و نیز به حقوق املاک فکری کمک خواهد کرد، در حال تاکید نمودن اهمیت مالکیت حقیقی هند. وزیر مرکزی گفت که طرح ریزی املاک حقوق و نام داخلی باید طرح ریزی داخلی هند باشد و باید در برابر بازارهای جهانی رقابت طلب بشود. وی گفت که دولت هند تجدید نظر کامل به عمل خواهد آورد تا این امر تصدیق بشود که املاک فکری در حقیقت جنبه هندی دارد و با همکاری نمودن با صنایع دیگری متوسل به اقدامات حمایتی و اقدامات غیر مالی بشود. در نتیجه چشمانداز نخست وزیر هند مبنی بر تاکید وارد آوردن بر محصولات داخلی هند، صنعت الکترونیک را قادر ساخته که پس از سال 2014 و 15 میلادی رشد 7 برابر را به دست آورد. شانه تولیدات برق به صورت یک سازمان تولید کننده استخدام ها بروز کرده، به ویژه برای مردان و زنان از نقاط دوردراز دهکده ها. در این حال که بسیاری از کارخانه های تولیداتی در یک محل تنها بیش از 5,000 نفر را استخدام می نماید و استخدام ها در بعضی از واحدهای دیگر تا 20,000 نفر می رسد. روز مذکور در نتیجه تولیدات تلفن همراه ممکن شده است. هند اکنون دارای دومین بزرگترین صنعت تولیدات تلفن همراه جهانی می باشد. در این حال که بیش از 99% تلفن های همراه اکنون در داخل هند تولید می شوند، در دوران سال 2025 میلادی تلفن های هوشمند بزرگترین بخش تولیدات صادراتی شده بود. طرح‌های تشویق مربوط به تولیدات برای تولیدات بزرگ الکترونیک در هند که یکی از موفق‌ترین طرح‌های دولت هند می باشد نقش عمده را به این امر بازی نموده که هند مبدل به یک مرکز بزرگ تولیدات و صادرات تلفن همراه در جهان شده است. برای برقرار نگه داشتن آهنگ تولیدات مذکور و برای توسعه دادن دامنه تولیداتی تلفن‌های همراه، دولت هند اکنون یک طرح تازه تولیداتی را هم مطرح نموده است. طرح مذکور 2 هدف بزرگ به خود دارد. اینها شامل طرح اول برای تشویق نمودن از تولیدات تلفن همراه

0: अधिकारी हिमाय नमुदान बे तलब सहने ये तलबन है ये हमरा ये साख्तहीन मी बौसाद मुद्दत तरह मस्कूर बर ये पाँच साल खाहत बूत यानी अस साल 2026 व 27 ता साल 2030 व 31 की मिलादी दरख्वास्त दहंदगान तय ते तरह दोम बर ये मुद्दत एक साल मोहलत खान दाश तहत तरह मस्कूर मजाया हा गिरफ्ते अज दो मुमैया 5% ता 5% बे तौलीद कुनंदगान दाद ख्वाह शुद दर सूरत बाजी तरह ये तौलीदात तशवीक व मजाया हा ता 6% मुमकिन ख्वाहत बोल मजीदान मजाया ये इजाफी यक मुमैया 5% برای منابع تولیدات داخلی فراهم ساخته خواهد شد. اینها مربوط به تجهیزات تولید داخلی و کلیدی برای تلفن‌های همراه خواهد بود. درخواست دهندگان تحت طرح مذکور تولید کنندگان تلفن همراه از جمله فراهم کنندگان خدمات الکترونیکی خواهند بود که باید در هند ثبت نام شده باشند. فروش ها و مزایه ها که به درخواست دهنده فراهم خواهد شد بر اساس نام تجاری تلفن خواهد بود. قابلیت برای طرح مذکور به تولید کنندگان تلفن همراه عرضه خواهد گردید که شامل خدمات تولیدات برقی خواهد بود که با حداقل برگشت سرمایه 10,000 کروڑ روپیه در هند ثبت نام شده باشد. نام تجاری موجوده باید هدف تولید سالیانه 5,000 کروڑ روپیه را هر سال داشته باشد. یک نام تجاری تازه فقط پس از حصول فروش های 10,000 کروڑ روپیه در هند مجاز خواهد بود و اون واحد باید هر سال تولیدات حداقل 5,000 کروڑ روپیه را داشته باشد. برای تجدید نمودن تولیدات داخلی و تامین نمودن خودکفایی در صنعت تولیداتی تلفن همراه و ایکو سیستم آن، طرح مذکور مزایای بیشتری 1.5% را برای تولیدات داخلی فراهم خواهد ساخت. این مزایای اضافی هدف آن این دارد که از تولید کنندگان حقیقی هند تشویق به عمل آید. دوران مدت طرح مذکور تولیدات تجمعی تلفن همراه در این کشور گمان می رود تا تقریبا 39 لاکھ کروڑ روپیه برسد که در آن صادرات تلفن همراه ممکن خواهد شد. طرح مذکور گمان می رود تقریبا 60,000 استخدام مستقیم را به وجود آورد که از رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد نمود. در این حال موقعیت هند در جهان به صورت یک کشور تولید کننده الکترونیک بالا خواهد رفت. دوستان گرامی، این بود تفسیر روز که از رادیو دلی شنیدید و اینک برنامه دیگری یعنی برنامه درس هندی را توجه نمایید. امروز درس سوم را برای شما پخش میکنیم.
1: سلام علیکم از خادمتون جاوا، خدمت رسیده ام با درس سوم امروز. خیال میکنم که درس های گذشته را حفظ نمودید، به خوبی یاد گرفتید. بازم اگر اشکالی داشته باشید به ما بنویسید. پیش از آغاز درس سوم، شنوندگان گرامی، بیایید یک بار حرف علت را دوباره بخوانیم و شکل آن در اذهان خود مرور کنیم. اینجا هم نوشته ایم اگر درس پیش شماست. اگر درس به دست شما نرسیده، بنویسید به بخش فارسی آلینی رادیو توسط سفارت هند در کشور خود شما تا ترتیباتی بدهیم که درست به دست شما برسد. بیایید بخوانیم. آ ای او او ای ای او او ان ا. اکنون بیایید بیشتر بخونی.

حروف صحیح را یاد بگیریم از حروف تهجی. ما این حروف را به زبان فارسی برای تشریح با الف نوشته ایم و اینجا باید روشن بسازیم که به زبان هندی صدای آخر حروف صحیح معمولاً کوتاه‌تر از صدای آ و قدری درازتر از صدای زبر می باشد. یعنی مجبور شدیم که صدای آ با الف کشیده هم نتوانستیم بنویسیم و فقط زبر هم به درد ما نخورد. همین است که اگر بخواهیم بگوییم که، آن را درازتر از که و کوتاه‌تر از کا باید بخوانیم. برای سهل‌تر نمودن تلفظ ما در دروس الف را در آخر به کار برده ایم، اما متوجه باشید که به طوری که گفتیم کوتاه‌تر از الف است. بیایید حروف صحیح را یاد بگیریم. حرف که اسم و صدایش که می باشد، مثل صدای کف در کلمه کار یا کر یا کور. کار به زبان فارسی کار است ولی به زبان هندی مفهوم کام را دارد. به زبان هندی بگیم کام. که این حرف صدایی تقریبا خیر را دارد ولی کمی درشت تر است. به تلفظ آن توجه کنید. که نخا بلکه که که که. و این که برای فارسی زبانان تا حدی مشکل هست ولی با مشق می توانید این صدا را از حلق خود در بیارید. بگویید که که که. ما به زبان فارسی میگیم یک کلمه خراب. همون کلمه به زبان هندی می شود خراب و هم خراب و با این حرف نوشته می شود که. گ صدای حرف گف را می دهد، مثل صدای گف در گرم. همین کلمه گرم به زبان فارسی به زبان هندی وارد شده ولی با تغییر کوچکی در تلفظ. وقتی به زبان فارسی گرم میگوییم به زبان هندی میگیم گرم. صدای گ را ملاحظه فرمودید. بعد میاد گا. گا صدای درشت تر از غین را میدهد، مثل صدای گ در گر. گر کلمه هندی است و به زبان فارسی معنی آن خانه هست. کوشش بکنید به جای غر یا گر یک چیز میانه گر بگویید. همینه که ما گاف و ها را به گر بردیم. گر گر. ملتفت شوید صدای این حرف می شود گ گ گ. نا حرفی با صدای عجیبی است که در فارسی نداریم. نا نامش و تلفظ آن انگان است و می دانیم که تا حدی برای فارسی زبانان سخت است، ولی کوشش کنید دوباره بگویید و بگویید نا. این شد یک گروهک حروف هجای هندی. بیایید آن را مجدداً بلند بخوانیم و تکرار کنیم. شما هم لطفاً با من بخوانید. گ ک گ گ ن. ملتفت بشوید. گ ک گ گ ن. گ ک گ گ ن. گ ک گ گ ن. در این میان بیایید با چند اعراب زبان هندی آشنا شویم. اگر پ
پس از

0: حروف یه خط کوچک عمودی بکشیم. صدای آ به حرف بیفزاید، یعنی حرف کا، و بعد از او طرف راست خط عمودی کشیدیم. به درس خود نگاه کنید، شد کا. اگر پس از حرف یه خط عمودی کشیده، حرف و خط را با کشیدن تیم دایره کوچکی به هم دیگر وصل بکنیم و این دایره را بالای حروف بکشیم، صدای ای به دست می دهد، مانند حرف که و یه خط عمودی مربوط شده با نیم دایره روی حرف، شد کی. اگر این خط عمودی را طرف چپ بکشیم، خواهد شد که. اگر حرف و خط مذکور را به هم وصل نکنیم ولی کلیدی روی آن بکشیم، مثل این می شود که ملاحظه می فرمایید که و یه خط عمودی و یه کلید وارونه بالای آن، شد کو. اشکال مختصر عرب هم داریم، یعنی اگر زیر حرفی پیش مختصری، زمه مختصری، دمه مختصری مثل این علامت که در دروس شما هست بگذاریم، مثل این، شد کو. یعنی صدای پیش داد. ولی همان علامت را زیر و رو هم انجا بگذاریم، مثل که و پیش وارونه، خواهد شد کو. در درس قبلی گفتیم که اگر یک نقطه روی کلمه‌ای یا حرفی بگذاریم، صدای نون غنده را می‌دهد، مثل ا، گ و ر. بالای آ یک نقطه گذاشتیم، زیر گ یک پیش وارونه گذاشتیم، صدای ا شد آنگ، صدای گ شد گو، و را اضافه کردیم، شد انگور. انگ در انگور. اگر پیش وارونه را روی حرفی بگذاریم، صدای ر می افزاید، مثل که و اون پیش وارونه بالای آن و ما، شد کرم. یعنی را با سکون، سکون عربی، کرم، کرم نخواهیم خواند. مثل این علامت یک سکون میاد، کرم. بیایید مرکب هایی از حروف و اعراب بسازیم و بخوانیم. گو، گی. لطفاً به دروستون متوجه باشید، نگاه بکنید و بفهمید. گو، گی، گا، کو، کی، کا، کی، کو، گو، گی، گا، را، ری، رو، کو، کو، کر. خدا حافظ شما.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می‌نماییم به برنامه اسپاتلایت، مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on National Space Day 2026, Advancing India's Space Ecosystem. The participants are Pallav Bagla, Senior Science Journalist, and Sarabjeet Kaur, Anchor.
3: India is celebrating its third National Space Day. This day gives us an opportunity not only to celebrate India's achievements in space, but also to reflect on the new possibilities that lie ahead. To understand this in detail, we are fortunate to connect with Mr. Pallav Bagla, science communicator. Mr. Pallav, welcome to the discussion.
4: Namaskar.
3: Mr. Pallav, we understand that the National Space Day is observed in memory of the achievement of soft landing made by the Vikram lander of Chandrayaan-3 on the lunar south pole at Shiv Shakti Point.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جی شنکر بر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کانفرانس های عالی آتی را مورد شور و بحث قرار داده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به خاطر شرکت در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مرزی برای دیدار 2 روزه از چین وارد بیجینگ شده است. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویال گفته که هند قراردادهای تجارت آزاد را با 8 تا 9 گروه کشورها مورد مذاکره قرار می دهد. آژانس های هند 3 مفرور گروهی را از مالزی پس آورده اند. در کرکت آزمایش کولومبو هند اولین اینینگ خود را به 503/9 علیه سریلانکا در روز دوم اعلام کرده است. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جی شنکر امروز در کرملین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. سفیر هند در روسیه وینی کمار و معاون مشترک میانگ سینگ نیز جزو هیئت نمایندگی بودند. جلسه مذکور متمرکز تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کنفرانس های عالی آتی بودند. دکتر ایس جی شنکر در جلسه یادشده سخن رانده و رابطه محکم و روز افزون هند و روسیه مخصوصا در زمینه های همکاری اقتصادی، تجارت و نیرو را مشخص گردانید. وی تبریکات نخست وزیر هند نریندر مودی را ابلاغ و پیام شخصی آقای مودی را محول نمود. دکتر ایس جی شنکر گفت که طرفین جلسه کمیسیون بین الدولی را برپا کردند. وی ثمره جلسه مذکور را مثبت خواند. نامبرده نیز گفت که هند و روسیه سراسر بخشای متعدد شامل تجارت، نیرو، کودها و همکاری هسته‌ای به طور شایانی نشو نما کرده اند. وزیر امور خارجه هند همچنین گفت که نخست وزیر هند نریندر مودی چشم به راه ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی و نیز استقبالش در هند برای شرکت در کنفرانس عالی بریکس می باشد. نامبرده افزود که انتظار می رود دو رهبر نامبرده کنفرانس عالی سالیانه شان را در وقت سهولتی شان منعقد بکنند. دکتر ایس جی شنکر گفت که تحولات تصویر محکم همکاری بین هند و روسیه را منعکس می گردانند. قبلا در روز وزیر امور خارجه هند همراه با اولین معاون نخست وزیر روسیه دانش مانتروف هم ریاست جلسه کمیسیون بین الدولی هند و روسیه در باب همکاری تجاری، اقتصادی، علمی، فناورانه و فرهنگی در مسکو را به عهده گرفت. اخبار را در رادیو دهلی می شنوید. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به منظور دیدار 2 روزه ای از چین وارد بیجینگ شده است.

0: ولادیمیر پوتین ملاقات کرده و تجارت دو جانبه همکاری اقتصادی و کنفرانس های عالی آتی را مورد شروع بحث قرار داده است. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به خاطر شرکت در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مرزی برای دیدار دو روزه از چین وارد بیجینگ شده است. وزیر بازرگانی و صنعت هند پیوش گویال گفته که هند قراردادهای تجارت آزاد را با 8 تا 9 گروه کشورها مورد مذاکره قرار می دهد. آژانس های هند 3 مفرور گروهی را از مالزی پس آوردند. در کرکت آزمایشی کولومبو هند اولین اینینگ خود را به 503/9 علیه سریلانکا در روز دوم اعلام کرده است. پایان اخبار. رادیو دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای گل پایگان.

وإنك تبجفن مايد بتفسير الروز تحت عنوان هن اولین طلبون همراه ساخت داخلی را توسط سال آینده تولید خواهد نمود. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده نعیم‌الدین قریشی. وزارت الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی با بودجه 62,000 کروڑ روپیه طرح تولید تلفون همراه را تصویر نموده است. هدف طرح مذکور تجدید نمودن مسابقه جویی بین المللی و توسعه دادن دامنه تولیداتی و عمیق‌تر سازی فراهمی تولیدات تلفون همراه به وسیله ارزش‌های عالی داخلی و تقویت نمودن صلاحیت‌های تولیدات داخلی می باشد. طرح مذکور از مارک تجاری هم تلفون همراه هندی هم حمایت خواهد نمود تا خودکفایی تکنولوژی به دست آید و ارزش اقتصادی بیشتری حاصل بشود و در این حال از طرح‌های تولیدات داخلی هند تشویق به عمل آید و نیز در این حال استخدام‌های بیشتری به وجود آید. وزیر الکترونیک و تکنولوژی اطلاعاتی اشونی ویشنو گفته که طرح تولید تلفن همراه صنعت بومی تلفن همراه هند را تشویق خواهد نمود و نیز به حقوق املاک فکری کمک خواهد کرد. در حال تاکید نمودن اهمیت مالکیت حقیقی هند، وزیر مرکزی گفت که طرح ریزی املاک حقوق و نام داخلی باید طرح ریزی داخلی هند باشد و باید در برابر بازارهای جهانی رقابت طلب بشود. وی گفت که دولت هند تجدید نظر کامل به عمل خواهد آورد تا این امر تصدیق بشود که املاک فکری در حقیقت جنبه هندی دارد و با همکاری نمودن با صنایع دیگری متوسل به اقدامات حمایتی و اقدامات غیر مالی بشود. در نتیجه چشمانداز نخست وزیر هند مبنی بر تاکید وارد آوردن بر محصولات داخلی هند، صنعت الکترونیک را قادر

ساخته که پس از سال 2014 و 15 میلادی رشد 7 برابر را به دست آورد. شانه تولیدات برق به صورت یک سازمان تولید کننده استخدام ها بروز کرده، به ویژه برای مردان و زنان از نقاط دوردراز دهکده ها. در این حال که بسیاری از کارخانه های تولیداتی در یک محل تنها بیش از 5000 نفر را استخدام می نماید و استخدام ها در بعضی از واحدهای دیگر تا 20000 نفر می رسد. روز مذکور در نتیجه تولیدات تلفن همراه ممکن شده است. هند اکنون دارای دومین بزرگترین صنعت تولیدات تلفن همراه جهانی می باشد. در این حال که بیش از 99% تلفن‌های همراه اکنون در داخل هند تولید می‌شوند، در دوران سال 2025 میلادی تلفن‌های هوشمند بزرگترین بخش تولیدات صادراتی شده بود. طرح‌های تشویق مربوط به تولیدات برای تولیدات بزرگ الکترونیک در هند که یکی از موفق‌ترین طرح‌های دولت هند می‌باشد، نقش عمده را به این امر بازی نموده که هند مبدل به یک مرکز بزرگ تولیدات و صادرات تلفن همراه در جهان شده است. برای برقرار نگه داشتن آهنگ تولیدات مذکور و برای توسعه دادن دامنه تولیداتی تلفن‌های همراه، دولت هند اکنون یک طرح تازه تولیداتی را هم مطرح نموده است. طرح مذکور دو هدف بزرگ به خود دارد. اینها شامل طرح اول برای تشویق نمودن از تولیدات تلفن همراه و دیگری حمایت نمودن به طرف صحنه تلفن‌های همراه ساخت هند می باشد. مدت طرح مذکور برای 5 سال خواهد بود، یعنی از سال 2026 و 27 تا سال 2030 و 31 میلادی. درخواست دهندگان تحت طرح دوم برای مدت 1 سال مهلت خواهند داشت. تحت طرح مذکور مزایاها گرفته از 2.5% تا 5% به تولید کنندگان داده خواهد شد. در صورت بعضی طرح‌های تولیدات تشویق و مزایاها تا 3% ممکن خواهد بود. مزیداً مزایای اضافی 1.5% برای منابع تولیدات داخلی فراهم ساخته خواهد شد. اینها مربوط به تجهیزات تولید داخلی و کلیدی برای تلفن‌های همراه خواهد بود. درخواست دهندگان تحت طرح مذکور تولید کنندگان تلفن همراه از جمله فراهم کنندگان خدمات الکترونیکی خواهند بود که باید در هند ثبت نام شده باشند. فروش‌ها و مزایاها که به درخواست دهنده فراهم خواهد شد بر اساس نام تجاری تلفن خواهد بود. قابلیت برای طرح مذکور به تولید کنندگان تلفن همراه عرضه خواهد گردید که شامل خدمات تولیدات برقی خواهد بود که با حداقل برگشت سرمایه 10,000 کروڑ روپیه در هند ثبت نام شده باشد. نام تجاری موجوده باید هدف تولید سالیانه 5,000 کروڑ روپیه را هر سال داشته باشد. یک نام تجاری تازه فقط پس از حصول فروش‌های 10,000 کروڑ روپیه در هند مجاز خواهد بود و اون واحد باید هر سال تولیدات حداقل 5,000 کروڑ روپیه را داشته باشد. برای تجدید نمودن تولیدات داخلی و تامین نمودن خودکفایی در صنعت تولیداتی تلفن همراه و ایکوسیستم آن، طرح مذکور مزایای بیشتری 1.5% را برای تولیدات داخلی فراهم خواهد ساخت. این مزایای اضافی هدف آن این دارد که از تولید کنندگان حقیقی هند تشویق به عمل آید. دوران مدت طرح مذکور تولیدات تجمعی تلفن همراه در این کشور گمان می رود تا تقریبا 39 لاکھ کروڑ روپیه برسد که
که در آن

0: حضرات تلفون همراه ممکن خواهد شد. طرح مذکور گمان می رود تقریبا 6000 استخدام مستقیم را به وجود آورد که از رشد اقتصادی این کشور کمک خواهد نمود. در این حال موقعیت هند در جهان به صورت یک کشور تولید کننده الکترونیک بالا خواهد رفت.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه آموزش هندی توسط رادیو. آموزگار دکتر ستیانند جاوا.
2: سلام علیکم شنوندگان گرامی و عزیز، امروز نوبت درس 31 است. جمله های مفید را به شنوندگان محترم یاد می دهیم. دروس خود را به دست بگیرید و متوجه شوید به طرف هندی. شروع می کنیم. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے. آپ پرسوں چائے ہمارے یہاں پیجئے، یعنی پس فردا شما چای در منزل من صرف نمایید. پرسون یعنی پس فردا، چای یعنی چای، هماره یهان یعنی پیش ما، مطلب در منزل من. پی جیه بنوشید، صرف نمایید، بخورید. آپ پرسون چای هماره یهان پی جیه. دھنیواد، کل میں ایک اور جگہ جا رہا ہوں. धन्यवाद, कल मैं एक और जगह जा रहा हूँ. धन्यवाद यानी ममनून, मुतशक्किर, मेर्सी. कल मैं फरदा मन एक और जगह जाय दीगरी जा रहा हूँ. मेरवाम. धन्यवाद, कल मैं एक और जगह जा रहा हूँ. ममनून, फरदा जाय दीगरी मेरवाम. आपके लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा. समय यानी वक्त या सौआत, अनुकूल यानी मुनासिब. आपके लिए कौन सा समय अनुकूल रहेगा. चि सौआत बरौय शुमा मुनासिब खाहद बूत. जो भी समय आपको अनुकूल हो. هر ساعتی که برای شما مناسب باشد. جو بھی سمے، هر ساعتی که آپ کو انوکول ہو برای شما مناسب باشد. آپ شاکاہاری ہیں. شاکاہاری یعنی گیاہخوار، کسانی که گوشت خور نیستن. آپ شاکاہاری ہیں، آیا شما گیاہخوار هستید؟ آپ مانس مچھلی نہیں کھاتے کیا. مانس یعنی گوشت، مچھلی یعنی ماہی. نہیں کھاتے کیا یعنی آیا نمی خورید. اینجا کیا یعنی آیا. آپ مانس مچھلی نہیں کھاتے کیا. شما گوشت و ماہی نمی خورید. آپ کو انڈے اچھے لگتے ہیں. انڈے یعنی تخم مرغ. آپ کو انڈے اچھے لگتے ہیں، آیا شما تخم مرغ را دوست دارید. آپ کافی پیتے ہیں. کافی یعنی قهوه. آپ کافی پیتے ہیں، شما قهوه بھی خورید. آپ کافی پیتے ہیں. جی نہیں، نہ خیر. جی نہیں، تھوڑی سی. تھوڑی سی یعنی کمی. تھوڑی سی کمی. بعد میں سینما چلیں گے. بعد میں سینما چلیں گے. بعدن به سینما می رویم. کوئی نئی فلم آئی ہے. آیا فیلم تازه‌ای آمده. فیلم جدیدی آمده. نئی جدید. آئی ہے آمده است. کوئی نئی فلم آئی ہے. نہیں لیکن وہ کافی اچھی ہے. نہیں لیکن یہ کافی اچھی ہے. نخ

0: I see a very bright future for India's space ecosystem, but a lot of that is being enabled thanks to the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, who leads the charge on space from the front.
1: Mr. Pallav Bagla, thank you very much for sparing your valuable time and sharing such insightful thoughts with us.
0: Always a pleasure speaking to Akashvani.
2: You were listening to a discussion on National Space Day 2026, Advancing India's Space Ecosystem. The participants were Pallav Bagla, Senior Science Journalist, and Sarabjit Kaur, Anchor. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Spotlight.
4: شنوندگان عزیز باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091 7065 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
5: اینجا دلی است. اینک می پردازیم به برنامه ترانه های فیلمی هندی. ترانه اول به صدای طلعت محمود از فیلم جهان آرا.

در آخر قسمت برنامه اورنج اب جب زلفیں تیری، محمد رفیع و آشا بھوسلے در فلم نیادار یعنی دار نو میخوانند.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر امروز در کرملین با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد. سفیر هند در روسیه وینے کمار و معاون مشترک میانگ سنگھ نیز جزو هیئت نمائندگی بودند. جلسه مذکور متمرکز تجارت دو جانبه، همکاری اقتصادی و کنفرانس های عالی آتیه بودند. دکتر اس جی شنکر در جلسه یافت شده سخن رانده و رابطه محکم و روز افزون هند و روسیه مخصوصا در زمینه های همکاری اقتصادی، تجارت و نیرو را مشخص گردانید. وی تبریکات نخست وزیر هند نریندر مودی را ابلاغ و پیام شخصی آقای مودی را محول نمود. دکتر اس جی شنکر گفت که طرفین جلسه کمیسیون بین المللی را برپا کردند. وی ثمره جلسه را مثبت خواند. وی نیز گفت که هند و روسیه سراسر بخشای متعدد شامل تجارت، نیرو، کودها و همکاری هسته‌ای به طور شایانی نشو نما کرده اند. وزیر امور خارجه هند همچنین گفت که نخست وزیر هند نریندر مودی چشم به راه ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در کنفرانس عالی سازمان همکاری شنگایی و نیز استقبالش در هند برای شرکت در کنفرانس عالی بریکس می باشد. مشاور امنیت ملی هند اجیت دوال به منظور دیدار دو روزه چین وارد بیجینگ شده است. آقای اجیت دوال در 25 دوره مذاکرات نمایندگان ویژه پیرامون مسئله مردی هندوچین با وزیر امور خارجه و نماینده ویژه چین وانگ جی فردا شرکت خواهد کرد. مذاکرات مذکور متمرکز مسئله مرزی و نیز موارد دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. به دنبال درگیری دره گلوان در سال 2020 و تناتنی نظامی طولانی در لداخ شرقی، طرفین برای تثبیت مناسبات تقلا و تقابو می نمودیم. آقایان اجیت دوال و وانگ جی نمایندگان ویژه نامزدی برای مکانیزم مذاکرات مرزی هستند که به واسطه تنازع مرزی هندوچین دایر شده بود. پیش پیش مذاکرات وزیر امور خارجه هند دکتر اس جی شنکر اکیداً تکرار نموده بود که صلح و آرامش در امتداد نواحی مرزی برای روابط حسنه بین هند و چین لازم می باشند. آقای اجیت دوال دوران دیدارش نیز به ملاقات معاون رئیس جمهور چین هان ژنگ خواهد رفت. آژانس های هند سه مفرور گروهی منصوب به گروه بام بیها را از مالزی پس آورده اند. اداره وزارت کشور هند طی یک پست رسانه های اجتماعی اطلاع داد که آنها به اسامی جسپریت سینگ، اجی سینگ و پون دیپ سینگ به هند آورده و به حراست پلیس فرستاده